0: il-promozzjoni tal-integrazzjoni Ewropea, l-inkoraġġiment tan-nies biex jivvutaw u soluzzjoni tal-isfidi lokali huma koll eżempji ta' prijoritajiet ta' politika Ewropea. Dawn nisimgħu dwarhom il-ħin kollu. Imma jew inkunu onesti, fil-ħajja ta' kuljum dawn it-temi jistgħu jinħassu mbeda, speċjalment taż-żgħażagħ. Bħala parti mill-ispinta biex jintlaħqu aktar żgħażagħ, il-Kummissjoni Ewropea trasformat dak li qabel kien is-Servizz Volontarju Ewropew f'xi ħaġa akbar, bl-isem il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Dan huwa programm infassal biex jinvolvi liż-żgħażagħ fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Huwa bbażat fuq tliet għanijiet ewlenin: l-involviment, il-konnessjoni u l-għodu tas-seta liż-żgħażagħ. L-eks membru tal-Parlament Ewropew, Mihaela Šojdrová, tispjega kif din l-inizjattiva tgħin liż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi.
1: L-objektiv u l-lini ta' dan il-programm huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' solidarjetà, prinċipalment il-volontarjat. Il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jiksbu esperjenza fil-volontarjat u li jibdew l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi. U mhux hekk biss, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà issa jinkludi qasam ġdid: l-għajnuna umanitarja. Dan ifisser li tista' tagħmel volontarjat mhux biss madwar l-Unjoni Ewropea, iżda wkoll f'komunitajiet madwar id-dinja, bħala parti minn netwerk globali li qed jikber. L-ex-Kummissarju Ewropew Tibor Novracsics, li kien responsabbli għaż-żgħażagħ il-kultura u l-isport, jiddeskriviha bħala pass kbir il quddiem.
2: Fi żmien li fih qed jiżdied in-nuqqas taqbil u jikbru distakki kulturali bejn il-pajjiżi u anke fiħdan il-komunitajiet, dan huwa aktar importanti minn qatt qabel. Irridu nikkonsolidaw u nibnu fuq dak li diġà għandna matul dan il-perjodu. B'novità importanti waħda, nipproponu li nappoġġjaw ukoll il-volontarjat għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. Dan jista' jkun il-bidu tal-ħolqien ta' komunità ta' volontarjat verament globali.
3: Start of creating a truly global volunteering community.
1: Allura xi jfisser dan għalik? Jekk għandek bejn 18 u 30 sena, tista' tapplika biex tieħu sehem fi proġetti f'aktar minn 60 pajjiż u territorju differenti. Dawn il-proġetti kollha huma mqasma skont il-pajjiż, is-suġġett u d-data tal-bidu. Se ssib dak kollu li għandek bżonn online fil-portal Ewropew taż-żgħażagħ. U jekk m'intix ċert minn fejn għandek tibda, hemm saħan sitra quiz biex jgħinek issib li ma' attivitajiet jaqblu mal-interessi tiegħek.
0: Hemm tliet tipi ewlenin ta' proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li tista' tapplika għalihom: attivitajiet ta' volontarjat, proġetti ta' solidarjetà u volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Ta' min jinnota li l-qasam il-ġdid tal-għajnuna umanitarja huwa miftuħ għal volontira li għandhom sa 35 sena. L-opportunitajiet kollha elenkati jinkludu dettalji ewlenin bħad data tal-bidu, it-tul ta' żmien tal-proġett u l-iskadenza tal-applikazzjoni. Għal kull opportunità tista' ssib informazzjoni importanti dwar l-eliġibilità, il-ħiliet meħtieġa u naturalment eżattament x'tip ta' xogħol se tkun qed tagħmel. Biex tapplika, normalment ikollok bżonn tipprovdi żewġ affarijiet: CV li fih tista' tindika mhux biss l-esperjenza formali, iżda wkoll il-passatempi u l-attivitajiet fi grupp, u wittra ta' motivazzjoni, fejn tista' tispjega għaliex il-proġett huwa importanti għalik. Elena Dagan, il-koordinatriċi tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, qasmet dan il-parir dwar l-importanza ta' tagħlim mhux formali.
1: L-aktar ħaġa importanti hija li tiffoka fuq l-ittra ta' motivazzjoni. Peress li dan huwa l-volontarjat, esperjenza estensiva ta' xogħol mhix meħtieġa, iktar tot il-motivazzjoni tiegħek li tkun attiv fuq livell Ewropew. Ħafna mid-drabi, passatempi, esperjenzi preċedenti f'attivitajiet tal-grupp jew interessi personali jkunu aktar rilevanti minn xogħlijiet preċedenti.
0: La darba tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, l-organizzazzjoni tikkun tagħtihom jekk tintgħażel. Imbagħad ikun imiss l-istadju tal-intervista, li fih se ssir taf id-dettalji kollha dwar il-proġett tiegħek, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ix-xogħol amministrattiv, ir-rimborz tal-ivvjaġġar, ir-rekwiżiti tal-viża u anke fejn se tkun qed tgħix.
1: La darba jiġu stabbiliti d-dettalji kollha u tajtiva, il-vjaġġ tiegħek uffiċjalment jibda u tkun appoġġjat minn dik li tissejjaħ ix-xibka ta' sikurezza tal-volontira. Ix-xibka ta' sikurezza hija komposta mill-organizzazzjonijiet u n-nies li se jgħinu lill-volontira matul il-proċess. Dan in-netwerk ta' appoġġ jinkludi L-organizzazzjoni mittenti tijek f'pajjiżek li tgħinek tipprepara, tipprovdi taħriġ u tapprova l-proġett. L-organizzazzjoni ospitanti li tilqek tipprovdilek l-akkomodazzjoni, l-ikliet, l-lawn żgħira u appoċċja li vjaġġar. Mentor lokali biex jgħinek tidra l-ħajja f'kultura ġdida u terrep l-isfidi. U l-Aġenzija Nazzjonali li tissorvelja u tivverifika li kollox jissodisfa l-standards tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Kif qed tara, mhux se tkun qed tgħaddi minn din l-esperjenza waħdek, la darba tasal fil-post ġurnata tipika ta' ħidma dvarja minn 30 sa 38 sija fil-ġimgħa. Iżda l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiffukax biss fuq ix-xogħol imma jtik l-opportunità li tgħix l-esperjenza.
0: Il-parteċipazzjoni fi proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà hija immersjoni kulturali sħiħa. Meta tipparteċipa fi proġett bħal dan, huwa importanti li tħoss dik il-konnessjoni kemm mal-valuri lokali kif ukoll ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Għandek bżonn għajnuna bil-lingwa lokali? Mhux problema. Se jkollok aċċess għal appoġġ lingwistiku online b'korsijiet bl-aħlas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-programm jinkludi gwida u appoġġ f'żewġ stadji ewlenin. B'taħriġ mal-wasla u evalwazzjoni f'nofs it-terminu, bdan li jgħinek tistabbilixxi ruħek u tibbenefika bl-aħjar mod minn din l-esperjenza. Matul it-taħriġ mal-wasla se tiltaqa' ma' volontiera oħra, tibni netwerk ta' appoġġ u tingħata pariri biex tadatta għall-ħajja l-ġdida tiegħek. L-evalwazzjoni f'nofs it-terminu se tagħtik l-opportunità li tirrifletti dwar l-attivitajiet tiegħek, taqsam l-esperjenza tiegħek sa dak iż-żmien u tippjana l-passi tiegħek li jmiss. Dan kollu huwa maħsub bilan li jgħinek tikber fuq livell personali u professjonali.
1: Għal xi volontiera, iż-żmien tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa biss il-bidu. Nieħdu lil Adrian Kobo bħala eżempju. U jgħid li l-esperjenza tiegħu fil-korp waslitu għal traineeship fil-Parlament Ewropew.
4: Lo bonito l-volontariat ka persona
0: il-ħaġa interessanti dwar il-volontariat hija li kulħadd għandu raġuni tiegħu għaliex qiegħed hemm. Jiex inhi l-motivazzjoni tiegħek, kemm hija kisa biex tapplika għal proġett ta' volontariat fil-futur. Tikseb borża ta' studju għal dottorat jew tieqaf mill-istudji għal sena biex issellaq ilmenti, is-sbuħija tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa li jagħtik lodot li għandek bżonn biex tħossok is-sodisfat bħala parti mill-proġett. Ikun xi jkun il-perkors tiegħek jew ir-raġuni tiegħek għaliex ħadd sem fil-proġett. U fuq kollox, dak li huwa verament importanti huwa li tagħmel x'tagħmel wara li jintemm il-proġett, ikollok l-informazzjoni, in-nies, il-kuntatti u dak kollu li għandek bżonn biex tibqa' miexi il quddiem. Naħseb li irrispettivament minn kif tħares lejha, din hija opportunità biex tiskopri ambjenti u postijiet ġodda, biex tagħmel kuntatti. Tikseb perspettiva ġdida u twessal l-orizzonti tiegħek u naħseb li din hija l-aktar ħaġa importanti.
4: I soprattutto avrete orizzontes, io credo che è lo más importante.
0: Proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiswa aktar minn sempliċiment linja fis-CV tiegħek. Carmen Sanz għamlet volontarjat fil-Kroazja u din l-esperjenza għenet ta' tikber fuq livell personali.
5: Soprattutto ha sido un viaje muy introspectivo, no?
1: Fuq kollox dan kien vjaġġ introspettiv ħafna. Minn barra li esplorajt il-qasam professjonali tiegħi, irrealizzajt ukoll li hemm affarijiet li verament nieħu gost nagħmel. Pereżempju, kont nibża nitkellem fil-pubbliku u issa hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Jiena libt kompletament il-biża tiegħi li nitla' fuq palk. Jekk kelli l-ħila nagħlem l-Ispanjol liż-żgħażagħ Kroati, inħoss li m'hemm xejn li jista' jwaqqafni f'ħajti. Bażikament, ħassejtni kbirt ħafna personalment u ksibt ħafna fiduċja fija n-nifsi. Nemmen tassew li huwa importanti ħafna li tisfida lilek innifsek u tipprova xi ħaġa ġdida f'pajjiż differenti.
0: L-esperjenza tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma tiffukax biss fuq il-proġetti jew il-politiki. Din l-esperjenza hija għalik, għall-istorja u għall-iżvilupp tiegħek u għall-postok fl-Ewropa. Jekk għandek kurżità biex issir taf aktar, żur il-website tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u skopri l-avventura kbira li qed tistennik. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
7: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flebs di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi parleremo di locali dove godersi la musica dal vivo.
8: Certo, se volete godervi la musica in università, potete tranquillamente googlare sul vostro telefono 6023.it.
7: Ma ovviamente a certe ore della sera ci si vuole un po' scatenare, ed ecco a voi le curiosità sui luoghi migliori dove andare ad ascoltare musica dal vivo nel Piemonte orientale.
8: Se vi piace ballare e amate la musica dance, nel comune di Borgo Vercelli potete trovare Il Globo. È una discoteca di grosse dimensioni formata da 5 sale. Musica contemporanea e revival anni 80, 90, latinoamericano, liscio e reggaeton.
7: Il Globo è il posto ideale se si vogliono ascoltare generi diversi di musica senza spostarsi. Sempre nel comune di Borgo Vercelli possiamo trovare l'Outsider Pub. In questo locale ogni venerdì è tematizzato con attività musicali dedicate al karaoke o all'esibizione.

0: صورة بوش 6023.
1: كل يمكن السبوح في الكاروتسا جوا داركم فوق الموبايل فوق شيش قتنت كلمو فوق الراديو وفيامنت وفي 13 تفرار نتشلبرا واليوم دنيا تياو ايو ناتو حارسة لين دان المدس تشان دير تانت كوستانتي في حيتنا لسهان سترا سالفا للتوري ايفل الراديو نħolo għara sensila ta' innovazzjoni teknologiċi ta' seklu 19 l-invenzjoni ta' telegrafija mill-Amerikan Samuel Morse, l-iskoperta tal-frekwenzi tal-radju mill-Ġermaniż Heinrich Rudolf Hertz u fl-aħħar l-ewwel trasmissjoni bil-radju bejn l-Ingilterra u Franza fl-1899 mit-Taljan Guglielmo Marconi. Fi Franza l-istazzjon radio Tour Eiffel f'Diċembru tal-1921 xandar kunċert tal-ewwel trasmissjoni tiegħu. Ftit snin wara t-Torri Eiffel għal-ftit ma kinux sejżar maħuħ. Iva, sewa smajtu, it-Torri Eiffel ġi inaugurat fl-1889 għal-Wirja Universali ta' Parigi u l-pjan kien li jizzar 20 sena wara. Imma l-funzjoni tiegħu bħal-antenna tar-radju enormi salvatu u saħan sitra tawlitu. L-antenna hija twila 12 metru u bekk it-tul ta' torri laħa 324 metru. Immejja marru l-ura lejn l-istorja tal-radju, uħud forsi jiftakru s-settijiet tal-radju kbar ħafna tan-nannit tagħhom. It-tranzisturi tfaċċaw wara t-tieni gwerra dinjija, sa fl-aħħar ir-radju stajna nisimgħu kullimkien. Fis-snin 80 u 90 qlibna d-diġitali, meta r-radju diġitali u radju bis-satellita ħadu post ir-radju FM. Mis-sena 2000 bdiet l-era tal-podcast u tar-radju fuq l-internet. Għalhekk ir-radju kien kapaċi jżomm il-pass ma' żminijiet. Ir-radju huwa strument b'saħħtu li jiċċelebra l-umanità fid-diversità kollha tagħha u joffri pjattaforma diskors demokratiku. Ir-radju huwa wkoll aktar mezz ta' xandir użat fid-dinja huwa proprju għal din ir-raġuni l-Parlament Ewropew iddeċida li jipproduċi l-kontenut ta' awdju tiegħu stess. Dan il-kontenut tistgħu tisimgħuh fost l-oħrajn fuq is-sit web europarl.audio.